Mensen stellen die meer naar toe, laten ze weg, you know. Verdabberd nekken, laude en die porno. Alle kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubben flasker med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var

0: Bergens musikk fra Ida Knudsen, hvem er han?
1: Han skåres det. Norge mot Brasil. Det var en fantastisk kveld i går.
0: Ja, det kan du trygt si. Ja, det er helt fantastisk. 2-1 til Norge over Brasil, og vi er klare for kvartfinale mot England. Og det har jo vært samlinger over hele landet, der folk har stilt opp i både hatter og drakter. Og hør på dette, det er jo helt vilt.
1: Det stopper ikke heller, vet du. Ok, vi hadde jo folk ute for å ta tempen på hvordan det var i Bergen, og Kristel Higraff, hun fant god stemning på Torgallmenningen.
2: Elias, hvordan har kvelden din vært?
3: Det her er drømmen jeg aldri trodde jeg kom til å få oppleve. Det mine foreldre har snakket om Norge-Brasil i alle år. Endelig fikk jeg oppleve det. Ja! Ja!
2: Endelig!
3: Ja, ja, ja. Ja, det her er helt, helt rått. Helt rått, veldig flaut. Sorry, men veldig flott.
2: Du, hvordan var det å sitte og se, eller stå og se kampen i kveld?
3: Hva skal man si? Det var helt...
4: Det er ikke bare! Det er så jævlig lett komplisert! Ja!
3: Det var ubeskrivelig. Det var en eufori ut av en annen verden. Og en gøy gjeng. Ufattelig god stemning som jeg ikke har opplevd før. Det her er bedre enn 17. mai. Så jeg er helt skjelven i beina, gåsehud. Ikke kontroll over følelsene i det hele tatt, men det er sånn det skal være når vi slår Brasil, tenker jeg.

0: vi må gjøre det. Vi må spille alt for Norge, jeg kjenner. Jeg har faktisk tårer I øynene, for det blir så sterkt for meg det her. Syng gjerne med, du som hører på med den stemmen du har, hvis du har stemme igjen da. Etter natt og spring.
1: Jeg ser du en smule oppspilt, Silje. Jeg tenker vi lener oss kraftig til Jørn Landes vokal her.
0: Ja, det godt, ja.

0: det viktig det, og så holde seg med den en har kjær. I Stand By You, Chrissy Hynde og The Pretenders.
1: Vi har besøk av Henriette Stenstrup her I Reiseradion, og vi hørte I sted, Henriette, at du har tatt bilder med Rafael Nadal, det kan man se på Instagram, ja. Men så kom det fram her at du har også tatt bilder med noen andre du hadde lyst til å skryte av.
2: Ja, jeg blitt sånn selfie-jager, så nå har jeg faktisk bilder med bestefaren til Nusa.
1: Yes!
2: Som var en skjønn type. Ja, selvfølgelig. Hele det laget og alle de besteforeldrene må være skjønne.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men ok, nu, vi kan jo ikke bare snakke om fotball, selv om det veldig fristende. Okay. Okay. Og det jo sånn, nu, Henriette, at du å se på TV I den nye sesongen av humorserien Evig Single på TV2. Og der spiller du altså Jeip en evig singel dame som leder da Kanttreff, en podcast om skiskyting, og da lurer jo jeg på om jeg som evig singel dame som leder da Skiklubben, Nei! En podcast om ski burde føle seg truffet.
2: Nei, absolutt ikke. Altså, Jeipen jo en tidligere skiskytter, ja. En tidligere idrettsutøver. Du jo veldig god på ski da.
1: Ja da, takk.
2: Men nei, du har ikke vært I tankene I det hele tatt.
1: Ja, det men
2: som kanskje, ja, som kanskje ikke har gjort det sånn. Altså hun har jo en bronse fra et OL som var veldig tilfellig fordi vinden sto riktig på, når hun skjøt. Men utover det så har hun jo blitt liksom coach etterpå. Ja. Altså hun mentaltrener på et lavt nivå.
0: Men hvordan ble denne karakteren til? Altså Jeipen, fantastisk navn på en karakter også da.
2: Ja, egentlig. Fordi nei, det jo lett å få sånne kallenavn når du idrettsutøver. At du liksom enten by features eller et eller annet, at du får et sånt navn. Så at hun ikke tok det å tape så bra da, vel utgangspunktet. For hun hang en del med Jeipen under karrieren.
0: Rett og slett. Ja. Ikke kan treffe, men en treff, nei, ja. Alt for låg.
2: Man får treff.
0: Ja. Du, jeg må jo spørre, hvis jeg kan, hvor lenge har du selv vært singel?
2: Sånn i liv.
0: Ja, du kan legge sammen, ja.
2: Å, herre min hatt. Altså, jeg var singel veldig lenge da jeg var yngre. Sånn, jeg hadde ikke så mye kjærester før jeg liksom ble sånn I 20-årene. Men så har det gått slag I slag. Så jeg har jo ikke vært så immer mye singel I voksen alder. Det har jeg ikke. Det har vært gift. Og holdt på med
0: det.
2: Men
0: for å si det sånn, du har gjort rikelig med research til karakteren I Evig Single-serien.
2: Ja, det har jeg, det har jeg. Altså, Jeipen jo litt mer sånn ordentlig Evig Single. Hun har hatt få kjærester og strenge trenere.
1: Men du selv, Henriette, nå du jo gift da, og der det jo en litt sånn koselig historie bak. Ja. Som, ja, hvordan ble det dere to?
2: Du, jeg skal ta kortversjonen, fordi sånn evig single-wise så det jo en oppløftende historie, men det var rett og slett veldig sånn, på en måte tilfeldig, for det, altså, min mann ramlet på sykkel foran meg på Karl Johan, I en trikkeskinne, og han veldig god til å sykle, så det må jeg bare ha sagt. Og da ble jeg bekymret for hodeskader og sånn, løp frem, han spratt opp, hadde stjerneøyne, var veldig kjekk, og sa, jeg vet jo hvem du for jeg kjenner søstra di. Og så hadde ikke jeg vært singel så veldig lenge da, så jeg prøvde å dytte han over på en venninne, satt opp blind date med en veldig pen venninne av meg. Det gikk heldigvis ikke bra, og jeg skjønte at det var jeg som hadde lyst til å gå på date med han, og så måtte jeg bruke litt tid på å få han til å skjønne det, for jeg hadde jo prøvd å gi han bort. Så det vil jeg ikke anbefale. Hvis du liker noen, da må du bare vente litt som gjedda I sivet, som Haaland gjør, og så tar du det på riktig tidspunkt.
0: Men hva tror du han følte da du prøvde å gi inn bort? Og så
2: Nei, det tror jeg ikke han synes var koselig først. Ja. Okay. Men da tenkte jo ikke han, og sikkert ikke jeg heller egentlig, at jeg skulle på noe date, for jeg skulle være single I mange år, jeg må være mamma og ikke liksom... Ja.
1: Men det her høres jo ut som en scene fra... Pernie, serien ja. Som du har skapt 5 sesonger om Pernie som til slutt også fant spoiler alert og kjærligheten.
2: Ja.
1: Du har ikke vært fristet til å skrive inn den der han som dett på sykkel foran. Det jo en perfekt sånn meet cute, som man kaller det, ja, i det sånne romantiske komedier.
2: Ja, men den nesten for liksom ja. Fjollet att vara med en tv-serie va. Men så skönner den för filmaktig.
1: Ja. Ja.
2: Men jo, det har varit fristende och på en måte så ligner ju kommunbjörnar lite grann på han jag gift med nu. Så det är en slags tribute, men akkurat det, den har jag spart och så har jag kanske fortalt den för många gånger åt att
1: att en god historia kan inte fortelles för många gånger.
2: Nej, det är sant och den kan skrivas ja. Om.
1: Ja. Ja. Okej. Henriette, det är ju väldigt fint att ha dig på besök. Vi lurer ju på du som då är vår reseradions fotbollsexpert. Hur är det du ska se kvartfinalen på lördag?
2: Nej, alltså det har varit många jag ska egentligen så ska jag till England och det är ju helt sinnsykt men av forskjellige grunder så tror jag att jag ska det likväl. Så nå igår efter kampen så låg jag på internet för att få biljetter till Jordal Amfi. Var i kö i 3 kvarter, köpte 10 biljetter, hvor det kunne være både folk under 18 og over, köpte till feil dag.
0: Nei.
2: Köpte till fredagen.
0: Jeg skulle til å si at du var jamme heldig som fikk billetter.
2: Nei, da fikk jeg, ja. Jeg tenkte, herregud, det ikke folk på ballen her. Og så köpte jeg altså 10. Så hvis noen er interessert i en semifinale på fredagen på Jordal, så kan de ta kontakt. Så nå vet jeg ikke helt hva jeg skal se den. Jeg litt desperat, fordi det kjempe, kjempe koselig å se den på veranda på Storskjerm. Det hyggelig å se den hjemme. Jeg føler at jeg kan se den nesten hvor som helst, men jeg har litt lyst til å ha med unger på livet akkurat den lørdagen der. Mm, mm.
0: Du vil ikke være single når du ser den kampen?
2: Jeg skal ikke være single, nei. Jeg skal ikke slå opp med mannen min før den lørdagen.
0: For Guds skyld, ikke gjør det.
1: Men du skal få lov å ønske deg en låt også da, Henriette, før vi sender deg ut i den her deilige mandagen.
2: Og den bytta jeg faktisk rett før sending, for det skulle være en sommerlåt. Men nå føler jeg at i denne euforien vi i nå, så må vi høre Football's coming home, fordi den fotballen skal hjem, og det et nytt hjemland på lørdag den skal hjem til, og det Norge.
1: Oh. Henriette, spåkvinnen har spådd det. Fotballen skal hjem til Norge. Tusen takk for besøket, Henriette.
2: Tusen takk
1: God
2: for
1: sommer.
2: At jeg vil komme. God sommer! We're not positive enough. It's coming home.

Det var Rakel med La meg gå, og før det så hørte vi Austin av Dasha. I går så hørte vi det her. Ja, selv kronprinsen var med, så det her... Jeg blir ikke å være stille om det helt ennå. Det var helt vilt på Karl Johan. Jeg var der også. Og det alle tenkte på da de sto der og rodde I gjeng og sang fotballsanger, det var «Jeg vil aldri dra hjem», og det tenkte jeg også. Og Ine Hoem, hun har jo skrevet en sang som heter «Nettopp deg». «Jeg vil aldri hjem».

0: Det er sånn her allsangtendenser over denne som Nicolai Ram og Markus Neby lager I lag med masse folk som vil ha vært med og lage VM-låt sammen for Norge, heter det. Spiller på det grandiose og følelser, Roy.
1: Ah, ja, men vi jo I kvartfinalen. Ja. Det skulle bare mangle at vi ikke litt breiskuldre for å si det på den måten nå når vi skal til finalen. Ja, vi skal til finalen.
0: Der kom det. Roy Rosson Fauske spår. Vi kommer til finalen.
1: Ja, tro meg. Vi kommer til finalen, Raimond. Jeg ikke I tvil et sekund om det.
0: Men det England først på lørdag.
1: Ja, da, men engelskmennene, de mest kjepphøye. Nei, kanskje jeg mest kjøpøyre nå. Ja, men nok om det, vi skal snart ut på tur, for vi har jo skapet oss en bubil, det jo mange som ut har reist med bubil nå om sommeren, på fine turer, ferieturer, helgeturer, og du har liksom huset med deg, det jo veldig praktisk. Men vi har jo en bubil som heter Viggo, vi.
0: Han heter Viggo, og han kjører der vi sier at han skal kjøre, og vi har et voldsomt flott fylke fra nord til sør og innstyrst, som han kan få lov å reise I.
1: Ja, og jeg skulle til å si at vi har jo verdens vakreste ferieland å kjøre I, altså Vestlandet, du trenger ikke ut av Vestlandet, her har du hav, du har fjord, du har fjell, du har isbre, du har alt, og så nå får vi sommeren til helga også, så da trenger vi ikke reise ut av landet en gang, til varmere strøk. Ja, nei, tenk for det du.
0: For en ferietur, både vi har I vente, men ikke minst Viggo her I NRK P1, og snart skal... Den lurer litt på hva farger han har,
1: jeg. Ja, det lurer jeg på, men også lurer på hva han skal I dag.
0: Ja, det jo det viktigste. Det konkurransen I dag. Hvor han skal snart her I NRK P1.
1: Morten Abel, han synger I hvert fall om et voldsomt uvær.

0: vakrare Susanne Sundfør.
1: Og vi nå i det 27. minutt over klokka 4. Det god sommer Vestland du hører på her på NRK P1 med Roy og Raimond. Og vi har nettopp sendt Viggo ut på en aldri så liten kjøretur. Han begynte i Odda, og hvis du nesten tar en sånn linjal rett opp og rett nord, så kommer du til en plass, så du kommer til endestasjonen til Viggo og Oddrun Nieteland. God ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag.
1: Hvor det Viggo har havnet i dag?
2: Han har havnet i Vik i Sogn.
1: Ja, Vik i Sogn. Hvorfor klarte du dette så lett, Oddrun?
2: Nei, jeg hadde en som hjelpte meg, men vi greide det i fellesskap. Ja. Han for forbi Voss, og da jeg har bodd på Voss i mange år, så og oppe Vikafjellet og til Vikesogn.
0: Ja, Vikesogn, er det en plass du har et forhold til?
2: Nei, jeg har vært der, men ikke noe mer.
0: Nei. Men du, Oddrun, hva gjør du på en mandag ettermiddag i 6. juli?
2: Han et ettermiddag,
0: ja. Ja, men det er ikke feil, det er tid for det. Nei. Men du, jeg vet ikke, har du noen ferieplaner? Jeg vet ikke om du har bobil, sånn som Viggo, eller du slapper av hjemme i fana?
2: Nei, jeg har ikke bobil, nei.
1: Det har derfor så vet ikke Viggo heller, Roy. Roy er en bobil, så han gir ikke mening.
0: Nei, det er et godt poeng. Men du, har du noen planer vi gjør for sommeren da?
2: Nei, jeg skal en liten tur til Rosendal.
0: Ja, det er jo fint.
2: Ja, det er fint det.
0: Ja. Skal du på Baroniet da?
2: Jeg skal på konsert.
0: På Baroniet?
2: Ja.
0: Det høres ikke feil ut. Tusen takk til deg, Oddrun Nieteland. Og så skal vi nok en gang gratulere med at du var den heldige vinneren av konkurransen vår i dag. Du får en premie i posten, og for deg andre, det er nye muligheter i morgen. Nå musikk fra Rebecca Ferguson. Nothing's real but love.

0: starter sendingen I dag med Kløver, bit av meg.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

Selv så har jeg en Adidas shorts som minst 10 år gammel og som jeg har malt flere hus i, flekket og jævlig, men du verden, den skal på når det sommer.

låta som landslagsgutta hørte på I garderoben I går, Kung sin Never Going Home. For en dag å være nordmann. Jeg spør I appen NRK Radio nu, hvor var du og så Norge-Brasil I går? 62% var hjemme I sofaen. Så den leder soleklart. Jeg skulle trodde at det var mange flere som var ute I gata når jeg ser klipp fra Oslo og Trondheim. Der var jeg selv, da. Det var jo folk

Det er fint med musik som held oss gående en mandagskveld. Det var Rakel sin La meg gå. Her I kveldsåpen så har jeg en avstemning gående I appen NRK Radio, fordi I går så slo Norge Brasil. Og det så sykt, jeg kunne nesten ikke drømt om det, og det føles nesten ut som at det ikke har skjedd. Jeg klarer nesten ikke å forklare det. Det var skikkelig, skikkelig artig, sånn minne for livet. Så det sånn at 52% sier at de har sett den hjem I sofaen, så det var veldig populært der da. Da lurer jeg på om dere sånn som pappaen min og rope forferdelig høyt og klappe høyt da. Men det må man jo på en sånn dag som det der. Jeg har også fått kjempefin melding av Grete som skriver at altså, den kampen var bare helt amazing. Pulsen var høy, og det samme var stemningen. Jeg og mannen min så kampen på hytta I Stryn. Var så oppgiret når jeg gikk og lag meg at jeg drømte om rødt, kvitt og blått I natt. Gleder meg som en unge til neste kamp. Det blir bare så spennende. Det så utrolig kjekt å se hvor det engasjerer folk. Selv dem som ikke så fotballinteressert lar seg rive med. Det med å øke følelsen av samhold. Ønsker alle en fin, fin mandagskveld. Jeg kunne ikke sagt det mer selv, Grete. Jeg ønsker deg også en fin mandagskveld. Det så stort det vi får være med på nu. Jeg føler... Nei. Lille Norge, altså. Her I kveldsåpen så skal du om 6 minutter også få helt ny musikk. Så jeg håper at du har lyst til å henge med videre. Og så først nu så skal vi til et samarbeid mellom 2 norske artister. Passer seg bra. Det Jesper Jenseth og Tomine Harket sin Enkelt.

Hvem kan seile Lille Cæsar og Tobias Sten ga oss den låta her på NRK P1 God kveld til deg som hører på Oskar Fjørtoft heter jeg Og jeg skal gi deg to gode sunga til deg Som på vei til en kløver Bit av meg får om cirka fire minutter Før den tid skal vi til Fairground Attraction Låta heter Perfect Og du får den her på NRK P1 Nyt mandagskvelden